دوستو قانون اور مجرم فلم کا یہ گانا شاعر احمد وسیع صاحب کا لکھا ہوا ہے اور اسے گایا ہے سریش واڈکر اور اوشا منگیشکر نے۔ سی ارجن ایک نہایت ہی اونچے درجے کے پرتیبھاشالی سنگیتکار تھے، پر وہ کہتے ہیں نا کہ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کا اکا دکا گانا بھی چل جاتا ہے اور وہ راتوں رات سٹار بن جاتے ہیں۔ ایسی خوش قسمتی سی ارجن صاحب کو نصیب نہیں ہوئی اور وہ 59 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنا سنگیت سنسار پیچھے چھوڑ اس سنسار سے رخصت ہوئے۔

علیشا چنائے کو آپ نے سنا، ایلبم تھی میڈ ان انڈیا، علیشا چنائے بڈو اور شام انوراگی کا لکھا یہ گیتا بڈو کی طرز تھی۔

یہی غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں، اور کبھی کبھی یہ جب خوش فہمیاں بن جاتی ہیں تو کبھی تھوڑا سا ہم خوش بھی ہو لیتے ہیں۔ ایک اور شروتا لکھتی ہیں کہ غلط فہمی پہ میں بتانا چاہوں گا، میری دھرم پتنی جڑوا ہے، اپنی جڑوا بہن سے صرف 10 منٹ چھوٹی ہیں، دونوں ایک ہی اسکول میں ہیں اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ دھرم پتنی نے مجھے سگائی کے بعد بتایا کہ انہیں ٹیچرس نے غلط فہمی سے بچنے کے لیے کہہ رکھا تھا کہ اسکول جب بھی آئیں تو سالی صاحبہ ایک چوٹی بنائیں اور دھرم پتنی دو چوٹی رکھیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے دونوں کو پہچاننے میں غلط فہمی نہیں ہوتی، تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اس طرح سے جڑا بچوں میں بھی ہوتا ہے شروتاؤں۔ تو جو ایک غلط فہمیاں جیون میں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں کس طرح سے اس سے نپٹنا ہے، اور کچھ ایک طریقہ تو گول مال فلم میں جو مول پالیکر ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دو نام کون سے تھے، اور سنجیو کمار کی ایک فلم تھی جو غلط فہمیوں پر آدھارت تھی، جس میں دیوین ورما بھی تھے، موسمی چیٹرجی بھی تھیں، اور بہت سارے کلاکار تھے۔ تو آپ بتائیں اس فلم کے بارے میں۔

میں آپ کو کچھ غلط فہمیاں آواز میں ہوتی ہیں، تو اگر آپ پہچان رہے ہیں انہیں تو آپ ضرور لکھیں۔ اور سفر کے درمیان بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو اس بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے، جی ہاں کئی بار۔ اور ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ سادھنا جو دو رول میں ہیں میرا سایہ فلم میں، ایک سنیل دت کی پتنی اور دوسری ڈاکو کے گروہ کی سدسیہ تھیں۔ ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں شوتاؤں کہ دو جو گائیکائیں ہیں ان کے نام آپ پہچانیے اور سوچیے کہ جب آپ ان کے گیت سنتے ہیں تو کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ گیت کس نے گایا ہے، انہوں نے گایا یا انہوں نے گایا؟

پالیکر اور زرینہ بہاؤ پر فلمائے گئے یہ گیت آپ سن رہے تھے چچور فلم سے. آوازیں تھیں یسودا سوری ہیملتا کی. کاریکرم میں شامل ہونے کے لیے, آپ کی سبھی کمنٹس کے لیے, آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت دھنیہ واد. کاریکرم سوریلا سفر یہیں سمپن ہوتا ہے. شوتاؤں